0: جی کی فتح راکھا سنگاں دا کلگیاں والا
1: آئی ہس دی جھوم دی وساکھی رنگ خوشیاں چاواں نے کھلارے اے تاں خالصے دا جنم دہاڑا جنے روپ وساکھی والے تارے کیس گڑھ وچ گرو گوبند صاحب نے نال تیگ دے سی ساجے پنج پیارے گنگا کیس کڑا کرپان کشہرا دے کے پنجا ککھیاں دے نال سی شنگارے سلو چندڑ کے والا جاندا ہے پلہارے

رات پہ گئی ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں جنہ نیتراں چ کسے دا پیار سمایا ہے انہاں نوں نیندر کتے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے دیکھے گردر نیندر کتے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے